kwa upendo na vitendo. Naomba unielewe, naomba unisikie, navyokueleza yangu ya moyoni, ya rohoni na kwa hivi